0: dafawutek ñu nas gor sa dem na gor du ko faté ko yaram je ci mom tax ma suno fagn du nu weddi ndigal mam yaay sunu pété
1: salli rabbi sallu ala nabi ahmed
0: ji ko yaram je ci mom tax ma suno fagn nun du nu weddi ndigal mam yaay sunu pété dafa nu daan begal ku nek lamulay bux ba ci man